Domine Jesu Christe, qui Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt. Domini non sindignus, redentores tectum meum, satantum digverbo, et sana vita.